концерт Дім Заздаму. Пісня «Raise Her Hand to the Woven Hand». Слышите, двоїці. Lois Pair, пісень з мене «We Are Bleeding». А до реклами ще подобним в нечем рурálním шмрнцем zahraná skladba «Rise My Son» od kapely The Builders and the Butchers.